0: تدیت سوما امسهنن ومسیح میتال حدید نیت ونجیلی احاب نکتیب اٹین ہند ابلم آنائیو تیواس تیدائینا تیبو ارے یسوع تیتیسو یکیان تنا تیبو حدید نیت آنم طالب گلیبا ارے ورہن ایفین ایمسو تید نگوادون
1: اٹین ہند بلمی تکریہ فجر توین تملیہ سمیانو بین اتین ہندی کسو اگدم اوکیک بلما ریان بطرس یسوی ببھلی شئیہ ملیہ سیدنائی و ہندی بروکت آتیب بلمیہ ایدی یسو اکواسان آمنان اوزدگ اندی اوکن اکواسان آمنتینک بحسیکن او نوربا فتاکات و بھریب یکا تیدنک ایمسی اوکن ان اوزدگ اندی اوکن کستو براک سیلیلیت ہوئی تیہریونیت تونا ویمان تیبرینیک تیمیرن براک سیلیلتون ہوب نادگات تاکی کھی تیبرینیک افویان بابوکن تیبریتیب ایفیبن تماکتوکن افوین براک وارب بیت افویینیک بابوکن تیبریتیب ایفی ہن کا افویا ہوکن ایدی یسو ای تدائی ارا تممی برا ماسی الگودو سیان یسو وانکوانا ای گاویت فوتیب ہیرے افگیری حد آو ادھائی سورکین آو ادین کوج آو بریو ادھائی ایان برا سویا آون نا تدائیتی تن تین سکتا آو ارے تدائی ہی ہوک ایدین یسو بریو دھائی آنے ہن بریکن گانا راتے ہوکن اندی بیت سویا نہیب ملی آنے بلی تین کک امریب سوی ہوکن اندی یوہنب اموسن اماسی تھد آئی آو ہی ونکوانا تبریتے بیفیب کی کہن ہن اودھائی ہی آو سویا نہیب ایدی برا تک بھلی سمیان بیت تونا یوہن ونکوانا ہی نیادے دھائی کاد گرن این نیادیک افلائی نان ہوئی آماناب کتین ایادون اندی ایدین ملیاب بیت تھدائی ادھائی میراب نیادے دھائی ہن کاد گرن ایدین کسو اودھائی یوہناب نبیت آمانین اکای برا اودھائی ارکوین یسو ایدھائی یوہناب اماسیت حدائی آو ہیا بکتیت کنکن ایدین یسو بریو دھائی انہن تونا تسکنیت آو ہییت تونا سوی ہوکن کا دے دے اکرائی کنائی مطال یسو اودھائی این امتال دھائی حدیدی تک دیر آتو ایدیت نوید دھا اکرر اللے کاب اکوائی ادئر ملیا تو دیرا وریب سکواد آئیت اش ایبابی شاوت واکی دو ریان ہو تم ادائیتی وڈو ایہارو آکائی کشیاب دھائی دیگواتی او دیرات کنا لیکن او کشیا اٹب آنا ایہابینیت نات انو گیگسیان ملیا تو دیرات انکوانا ماسی ویر کشیا بارے دھائی دیگواتیا اونن لیکن تو دیراتی بیفین نیویان بابویان تو دیرات انکوانا تاہن ماسی کشیاب مایاب دھائی دیگواتیا لیکن اون ادرن ماسی وارب استوب این ہن گوادب ادارنا ایرو اٹب آن شاو تگال نفر او بات دھائیم ہے برو ارے اورو ارے ایبو ملیا برو دھائی ایفدگ برو ہموئی سے نئیدے لیکن تو دیراتی ایفین برو ریان ہو گال ایراوے دھائی انفرادن ام برو قسامی تو دیر اہون کنام اندی ام برو ہن نیدیر کا تو دیرا اکنایا کو سامنے امسیو دائن افلائی برو ادرنیت تو دیرا تی براب اگدن تو دیرا تی انکوانا اینی ہوب نان ساکی اندی برو نان ساکیب سوئی ہوکنا اندی این تو دیرا تیب ایفن دارتیت تو دیرا ورب کناس اندی اونو کتاب اگریاب کتے نہن او کتاب پاوی بین ات آریگا اربنیب تر کنت آوی اکاتے انکوانا بیت تونا ات اح بیت تونا ارے ہینیب اکوادیب اجائب تو اندی ادی بین او دور اوکینا افاگیریا حد آوا او دینی کوج آوا آن آمتال بریو دھائی اتیو داب اکتینے تونا اکنوب برو یبکنے تونا یاریون لیکن او دھائی ارکوین ملیا برو یشنیت گیگیان امبراتوری دھائی تتلبات فیر اے برا یسوع بھلی سابوک گھیرون اکای فریسی و ہیرودیا و دھائی افدگن برا ایانیت برو راتیان سیدنا بروک اوزدی کھدیتنی گال تاکی مرکوائی انو ہن اکواسانائی اسلل اسید کیب اللمتنی تونا نکتین افلا گیسر رومان امبراتور تطلب دھائی نفر ایت تونا حلال ہن کیک دھائی نفر ہن کم فیر ایدین یسوع ابھلی نان های سریونیب اکانائیت نان ہوئی جربتے نہیب اون او دینار رسانانیب ایدے برا دینار گارل رسیان برو آن آفیروا اوسموا آیا ایدے برا گئی سریب ایدین یسوع افلائی گئی سری دھائی گئی سری تو نہینا اکواسانا ایدھائی اکواسانا تو نہینا ایدے برا ایبلی دی گویب ارے اکراب اجبمیان یسوع تو یتی اویا کھدیدی سدو گی ایدنی دھائی میڈن ویر کہا اید یسوع ایدھائی ایانیت سیدنا ہنین موسا دون اکتب تک سانو دیر آب ار بابریب ایائی ہوب سانو ویر تو تکت کو سامینی اسانی دھائی ار ہوئی فرر دیاب بینتوی اسارم اسانا ایفین گال بریسو تکت ادر برو ار بابر ایا اوسا نملیا تو تکت ادر اونن فرایا نو ایا مسی اوسا نمایا ارے ادر فرایا نو ایا اسانا اسارم کسا ہوئم کتامن گالن فرائی اشاب کی کے ملیاب تو تکتن تیا اویگ دائینیوب یا سارما کسا باتو ادرنیک نائی تو تکت ایکت تندی ادین یسو ابریو دھائی براک کڑیب تیفین اکواسانائی اکرر کتکن تارے ایکتا بھن اگریاب کتین لیکن بلین امیدھن ادائم امیر تو یتی اویک دائین ہو کیم ددارن برا شاوتی امالک تبریتے بیفن تیتے با ارے یایاب شاوتی ایڈھن نیت تونا موسائی و کتابی وہندی ادبلوی امتالیب و قواسانا اوکینا حدیدیه انی ابراہیمی بکواسانا اسحاقی بکواسانا یعقوبی بکواسانا دیاب کواسانا او دھائی وایا نائی کواسانا کیکے لیکن ایڈھانی نائی کواسانا براکنا کڑیب تیفین ایدے تیوسی تی دائیت یسو ای صدوگی بھلی سامی موسائی وحگی کوجا گال ایا برو دائیب دیئے اماسیوہو گانا راتمیہ سیدنائی تیوسی kean toi dai ka taidi. Yasua ti wasete hoi dai tubak efin. Sinakira, ya Israeli wankwana ukasanayun gal ankwana. Wankwana ukasanayok kaso ogunisokuwa, kaso onifsisokuwa, kaso ogirmaisokuwa, kaso utadisokuwa area. Tiwasi tumalia are ushawok ugaroitok area idi. Ton tuwasi tonatika daikat kithai idi. Masi ben udini koja sedna baruk dai bhali tidia sidiku ukwasana gal malia babaribu. Onkwana ukwasanayok kaso ugnisokuwa, kasto tufamati sokuwa, kaso utadi sokuwa area. Masi ushawawok ugaroitok area. Tante wasi kaste henin nifaret tikaramawa umiawiwa daikat idi. Malia viasua otak dai hadide imasiwo baruk ukwasanay tadayeti sagib kittaya idi. Wena bara yasua hai sakanayinena dhai lawat kitte. Umasihi ay oru. Yasua wankwanay gawib allame udini koja umasihi kak daudit dirriyayti ini iyadna. Daudu ukuna eeshug itagegaye hadidiya. Wankwana wankwanayu dhai yashoyek iragadayek uhi akwasiye bokik umayugwadis a diyabu. Aflay Dawid ukuna umasihi wali kamyanek kakbaru oro ikate edi. Yasua ufarisi wa udini koja wa winni soya. Yasua allamiob udini koja hoi digoguna. Bara daure halaka guimat kwetit hireren. Isugaib daib salama menetua hamo isamenetua arena. Udini gawaib udhai suri ikatinet arena. Iwadiaibua wawa dainieb omimua. Udhai suri estinet tona arena. Tema anda ayab ikatine naati gawaib tamena. Gisireb tosilel isgwamidna. Balim bare akra gwirha dhai dibeen iadna edi. Tutakatte bratfatke tifiret tona. Yasua asa ishbibidur gabada onkwanay gawib. Mallagab sandugib. Tuser hiya. Takat miskind ibratfat kit are malu santima usanduki tigid hiya. Yasua tikuria walikiait osdig andi hokna. Tuntu takat tu miskin tibratfat ki kaso udhaika guidaka mallaga dasta. Ambara kassa imallagae to shawai ifirana. Tun lakin tu tibiri kasto tifira edi.
0: Tu timasuni shallat amhoi timirna are shibotua raibua inimitale timirna. Sual tibarinek au naddiya teadnek watsa talagate hari imsau teadne nai sakanayanahun. Leithinin wawin gurhai doribua are yasua Simon Butrusit tumituaitib hankai hadidianet tunatibua hadidniniat.